0: 喂
1: ，Hello，
0: 系，
2: 真系
0: 尴尬，原来真系唔得噶，
2: 原来冇 train 过真系唔可以讲开第一句。你起码都话俾人听呢个咩节目啊？
0: 你话起码都话俾人听几多点同埋咩台啊？
2: 同埋系边个？唔系我哋今日
1: 我哋直播室好多
2: 好热闹嘅。我哋啱啱咧捉咗出嚟咧，啱啱男声咧就系我哋嘅其中一位 intern 啊 Samuel 嘅。